pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: свет може.
1: Добро утро, желим вам ваш мали златни радио.
2: Yo, Johnny, give me the bass.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala isto za treći.
0: Za treći, može.
1: Pozdrav Ireku Kovačiću, naše romantike. I može, Irek je dao neka živim kako živim, a ja vam dala živi život i uživaj.
0: Živi život, uživaj, može, evo zapisano.
1: Hvala lijepo, pozdrav, bok.
0: Bok, pozdrav.

Kaže nam WhatsApp za treći glas. Kaže, ja volim plavu ružu. Može, to ćemo isto zapisati.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne radi o Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

ponovo. Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.